0: să și am pune caca tot ca să hana ontmin. Megalia tilacin la rakiri kaya dadali.
1: Da.
0: Barang ami ngali kaswiji marhab ayam mah anu dicuriga.
2: Bot. Bot.
0: Ya.
2: Bot.
0: Kumaha? Nah, tuh budak-budak deui.
1: Ya.
0: Aya naon, Gus? Naon?
2: Awas, aya jelema anu dicuriga.
0: Belah mana?
2: Belah kidul.
0: Siap. Siap.